0: dames en heren.
1: De Foute 728.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Proud to be fout. Nummer 24.